file su dul fini fe nan ko laaj suñ ko defé du ñu jum kat nan ko laaj ndal nan yow do la neex ngay démé ndal nan ay suñu wéy.